120 котінь, тъмнини дълбоки. Тамо в дън горите атонски високи, убежища скрити от лъжовни мир, места за молитва, за отдих и мир, де се чува само ревът беломорски или вечни шъпот на шумите горски, или на звона тежки набожният звън, в скромна килийка, потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща, пишеше наведен. Що драскаше той там умислен, един? Житие ли ново? Нов ли дамаскин, зафанат от дълго прекъсван, оставен и пред кандилото сред нощ пак залавен? Полич би ли Божи записваше там? Слова ли духовни измислеше сам за в чест на някой славен чудотворец, египтянин, елин или светокорец? Що се той мореше с той дълъг труд? Или бе философ, или беше луд? Или той канон бе тежък и безумен, наложен на него от строги игумен? Най-после отдъхни и речи: конец на житие ново, аз турих венец. И той фърли поглед любовен, приветен към този труд довършен, подвиг многолетен, на волята рожба, на бдението плод, погълнал безшумно половина живот. Житие велико, заради което той забрави всичко, дори и небето. Нивка майка нежна, първенеца свой, тъй не е гледала, ни млади герои, първите си лаври, ни поетът мрачен, своят идеал нов, чутен, светлозрачен. И кът някой древен библейски пророк, или на Патмос диви и пустинника строк, кога разкрива лева с гладката кожа тайните на мрака и волята Божа, той фърли очи си разтреперен, бляд, към хаоса тъмни, към звездния свят, към бялото море, заспало дълбоко, и вдигнате с листи, и викна високо: от днеска нататък българският род история има и става народ. Нека той познае от моето писание, че голям е той бил и пак ще да стане, че от славни Будин до светия Атон бил е припознаван нашият закон. Нека всякой брат наш да чете, да помни, че гърци са люди хитри, вероломни, че сме ги бласкали и не един път, и зато и не можат нас да търпят, и че сме имали царства и столици, и от нашата рода светци и патрици, че и ние сме дали нещо на светът, и на вси славяни книга да четат. И кога му викат българино, бесно, той да се гордее с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български язик, че е срам за всякой, който се отрича от своя си рода и при гърци тича, и своето име и Божия дар зафърля безумно като един твар. Горко вам, безумни овци, заблудени с гръцка отрова, що сте напоени, дето се срамите от вашия брат и търсите пища в гръцкия разврат, и рогайте грешно бащини си кости и нашите нрави, че те били прости. Та не вашето племе срам на нас е вам, о, безумни люди,
а вие сте му срам. Четете да знаете, що в стари години по тези земи славни вършили дедини, как с много кралства имали са бран, и от царе силни земали са дан, и била велика българска държава, как свети Борис се покръсти в преслава, как е цар Асен тук храмове градил и дарове пращал, кой бе Самуил, дето си изгуби душата в ада, покори Дурацо и влезе в Елада. Четете и знаете кой бе цар Шишман и как нашето царство сториха го плян. Кой бе Иван Рилски, чието свети мощи чудеса се славят до тоя ден и още. Как се Крум преславни с Никифора би и с черепа му руйно вино пи. И как Симеон цар угрите прогони и от Византия приема поклони. А той беше учен, философ велик, и не се срамеше от своя език. И кога нямаше кого да надвива, той пишеше книги, за да си почива. Четете и знайте, що съм аз писал. От много сказания и книги събрал. Четете, у братя, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет. Нека си приписва и множи безчет и пръска по всички поля и долини, де българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат. Млади прави мъдър, а стария млад. Който е прочита, няма да се кае. Който знае нея, много ще да знае. Тъй мълвеше тоз мъж в килията скрит, с поглед умислен в бъдещето впит, който много бдения утрин ни пропусна, но пачето перо нивка ни изпусна. И против канонът, и черковни извън, работи без отдих, почива без сън. Тъй мълвеше преди 120 годин тоз див светогорец, за рая негоден, и фърлеше тайно през мрака тогас най-първата искра в народната свяст.

0: Във втората част на предаването ще ви запозная с музикалната фамилия Стоянови.
1: Тя води началото си от Шумен, за чието урбанизиране в средата на 19 век голяма роля играе коштовата емиграция. Родоначалникът на музикалната фамилия Анастас Стоянов учи музика и при Михай Шафран. През 1851 година унгарецът основава първия български оркестър с помощта на баща му, заможния търговец Анастас Хаджи Стоянов. Ще научим и за неговите синове Веселин и Андрей Стоянови, оставили ярко следа в историята на българската музика и ще чуем изпълнението на техни произведения.

Това беше отказ от симфония Велики Преслав на Веселин Стоянов, талантливия син на Анастас Стоянов. Една от най-влиятелните и знакови български музикални фамилии е Стоянови от Шумен. Първият е Анастас Стоянов, роден през 1854 година. Получил добро за епохата образование в Робърт Колеж Цариград, където изучава и музика. Той произхожда от голямата възрожденска фамилия Анастас Хаджи Стоянов, Чорбаджи Стоя Анастас. Правоичо на Андрей Стоянов е основоположникът на българския театър Добри Войников. Той го подкрепя морално и материално, за да се превърне Анастас Стоянов във възторжен първостроител на музикалния живот в следосвобожденска България. Завръща се в родния Шумен и с ентусиазъм, присъщ на тогавашната интелигенция, започва активна просветителска дейност. Учител, музикант, композитор и общественик, той издава песнопойки с градски и училищни песни, хорови и солови, с пиано или китара, много популярни в края на 19 век. Смело се впуска в композирането на малки клавирни пиеси, като полка българка, народни хора за пиано, първи образци в жанра. Анастас Стоянов е измежду първите музиканти, заели се да записват и хармонизират народни песни, предимно в неравноделни тактове, и да посочат възможности за използването им в професионалното изкуство. Това ще развият в творчеството си синовете му Андрей и Веселин. Андрей Стоянов е създателят на българската клавирна школа. Той е първият изтъкнат български концертиращ пианист, познат и извън пределите на страната през първата половина на 20 век. Първородният син на Анастас Стоянов е роден през 1890 година в Шумен. Тук започва с баща си уроци по пиано. Гимназиално образование вече по семейна традиция получава в прочутия Робърт Колеж Цариград. Там учи при един от най-известните педагози. Още в колежа се откроява с интелекта и таланта си. След завършването му през 1910 година с българска държавна стипендия постъпва във Виенската императорска академия за музика. В продължение на 4 години се усъвършенства като пианист. По-късно специализира и в Берлинската академия за музика. Андрей Стоянов е признат за първия отличен български интерпретатор на творби от Бетовен, Шопен, Шуман, Лист и Дебюси. От 1914 година нататък започва многолетната му активна концертна дейност, която развива паралелно с педагогическата си работа в музикалното училище. От 1922 година е професор по пиано в Музикалната академия в София. Именно в неговия клас се формират едни от прочутите и с европейска кариера български пианисти. Сред тях са професор Панка Пелишек, професор Димитър Ненов, професор Тамара Янкова, Юри Буков и други. В продължение на 4 десетилетия академик Андрей Стоянов е стожерът на българската клавирна школа и един от най-ярките и теоретици, мислители и пропагандатори. Автор е на методически и изследователски трудове, на над 300 статии и рецензии относно музикалният живот в България. Същевременно композира клавирна, камерна музика, песни за глас и пиано, наситене с лирика и нежност, отражение на неговия богат душевен свят. Типично за стила му е инкрустиране на разнообразни фолклорни елементи в академичното композиционно изграждане на творбите му. Ще чуете алегрето и сонатина от Андрей Стоянов в изпълнение на Рушка Чаракчиева.

Веселин Стоянов, малкият брат на Андрей Стоянов, е роден през 1902 година. И той от дете свири на пиано. Завършва музикалната академия в София при брат си, след което от 1926 до 1930 година следва в Академията за музика и драматично изкуство във Виена. Там, освен пиано, сериозно изучава композиция при Франц Шмидт и Йозеф Макс, прочути музиканти от епохата. През 30-те години на миналия век концертира, преподава уроци по пиано и теория и е пианист и диригент в различни оперетни театри в София. По това време създава първите си две опери – Комичната женско царство и музикалната драма Саламбо, камерна музика и оперети. Чуйте отказ от Саламбо.

През 1941 година Веселин Стоянов написва прочутата си симфонична сюита «Байгано», след това великолепният концерт за пиано и оркестър, който е изпълнявал с голям успех в България, Германия, Румъния, Унгария и някогашния Съветски съюз. След войната вече е професор, по-късно и ректор на Музикалната академия. За известно време е директор на Националната опера. Утвърждава се като един от големите тонови майстори в българското музикално изкуство. Написва още една комична опера «Хитър Петър», балетът «Папеса Йоана», концерти за пиано, за чело, за цигулка, сонати, клавирни пиеси и още симфонична музика. Например, монументалната симфония «Велики Преслав», с която започнахме предаването, кантати, хорови песни и други. В тези композиции блести не само ярката индивидуалност, но и богатата мелодична инвенция на Веселин Стоянов. Той е голям драматург и майстор на психологическите характеристики и оркестрацията. И до днес творбите му са изпълнени с жизнеутвърждаващ патос, страстност и ведрина, звучат и на симфоничния подиум, и в нашите оперни театри. В следващите минути ще чуем «Байгани» от Веселин Стоянов, изпълнение на Виенската филхармония, и «Ария на Иглика» от операта «Хитър Петър» в изпълнение на Цветана Бандаловска.